0: ulice, ne iz utekača.
1: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.